А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Є радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
6: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
5: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
7: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067

0: Моє Радіо.
1: Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Цей мужчина тільки мій.
5: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
4: Я не п'яна.
5: Аркадій Войтюк.
6: Цілуй солодкими губами.
5: Та діджей Джалас.
7: Тобою захворів.
5: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karabas.com та на вході. Живий звук.
8: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19.30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті Karabas.ua. Не зволікай. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
1: Реклама.
3: Соціальна реклама.
9: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
3: Соціальна реклама.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
5: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
6: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
7: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» як вдома.
8: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

блядь. Чесно, ти навпаки, щоб все нормально, фігня, ти починаєш нагнітати. Та я подзвоню до того Андрія цілого, який мені тільки кашкай робив. Дуже, що я зроблю? Що я маю робити? Не паритись? Та не можна паритись, там трістку. То типу візуально воно

0: 9.08 на годинках. Доброго ранечку, друзі! Вам оце вівторок на продовження цього робочого тижня. Нехай завершення червня першого місяця літа для вас буде приємним. Ну і нехай вам сьогодні все вдасться. До 15 в ефірі буду я. Мене звати Ірина Навроцька. Тому усім позитивного, продуктивного і хорошого настрою. Ну а як завжди, дізнаємось про те, який настрій матиме погода. Десяте червня, сьогодні вівторок вже маємо, і в регіоні сонечко буде до обіду, в день, можливо, дрібний дощ, ввечері без опадів, 32 на день та плюс 23 уночі. Завтра 1 липня, середа, плюс 33 на день, плюс 21 вночі і хмарно з проясненням. День дрібний дощ, ввечері дуже сильний дощ із грозою. Так що, такі от, друзі, справи.
1: Твоє радіо.

0: Солодків на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
3: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704

10 червня вже на календарі. Друзі, давайте дізнаватися, що то за такий день, що відзначаємо, кого будемо вітати. Вівторок, другий робочий в цьому тижні, 1587-й день повномасштабної війни в Україні. Ну і що ж в Україні, в світі відзначають? Міжнародний день астероїда. Так, започаткувала цей день Організація Об'єднаних Націй у 2016 році, аби привертати увагу до астероїдів, їхнього вивчення та необхідності захисту Землі від потенційно небезпечних космічних об'єктів. Тож, в цей день науковці, агентства космічні і освітні організації проводять лекції, конференції, спостереження за небом і різні просвітницькі заходи. Сьогодні, 30 червня, Всесвітній день соцмереж. 2009 року медіаресурс Mashable заснував цей день, аби відзначити роль соціальних платформ в спілкуванні, обмін інформацією і розвитку цифрового суспільства. Соцмережі давно стали важливою частиною повсякденного життя, адже допомагають нам і комунікувати, і знаходити однодумців, навчатися, і розвивати бізнес, і ділитися творчістю, ну і, звісно, отримувати новини. Ну і водночас цей день нагадує про важливість відповідального користування цифровими платформами, захисту особистих даних, критичного мислення та цифрового етикету, що дуже важливо. Бо деколи стільки можна начитатися якихось коментарів, таких нецензурних, некрасивих, тому будьмо взаємно красивими, це важливо. В соцмережах, зокрема. Також Міжнародний день парламентаризму. Організація Об'єднаних Націй у 2018 році його заснувала задля підкреслення ролі парламентів, розвитку демократії, захисту прав людини і забезпеченню прозорості врядування. Друзі, якщо на кінець літа, на кінець червня у вас є якась важлива подія, сьогодні, можливо, 30 червня хтось відзначає свій день народження або якісь іменини, про які я не сказала і не чула і не знаю, то ви можете написати завжди нам, передати вітання, замовити улюблену пісню і зробити так, аби день був більш позитивним. Вайбер 067-704-1014, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм, тому ми всюди. І я усюди так само чекатиму на ваші привіти.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «С'єблес» або «Авантюристи в Парижі» – комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19.30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай! «Месьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

0: По плану, друзі, проводжати перший місяць літа, зустрічати наступний, насолоджуватися кожною миттю, бо літо – це той момент і та пора, коли хочеться більше світла, більше тепла, більше простору, більше моментів для радостей. Тому освіжіть себе і свій інтер'єр і додайте нового настрою для свого дому. Салон «Малюк» пропонує мебель, які будуть поєднувати сучасний дизайн, комфорт, якість, дивани для затишних вечорів, елегантні столи, стільці, шафи, ліжка. Завітайте до «Велюру», що у Дрогобичі на вулиці Володимира Великого 7, і оберіть ті меблі, які зроблять ваш простір, ну, дуже-дуже комфортним.
1: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна Шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Кожен день може різно починатися, так? Ну, аби ранки починалися з гарних емоцій, не просто з будильника, а з виліту, який буде заряджати, то вам треба задуматись про придбання красивої квартири. Саме ЖК «Ядро» рекомендуємо вам. Можна затриматись на хвилину тож і просто подивитись вікно. ЖК «Ядро» – то не просто квартира, то не просто квадратні метри, це про світло, простір і відчуття, що ви зробили правильний вибір. Тому телефонуйте для запису огляду своєї майбутньої квартири за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами.

0: Це саме ваш день, експерт. Сен Мерзуян, твій день в нашому ефірі на завершення 9:57 на годинниках. Так, і ось першу годину ми з вами, друзі, вже прожили. Я дуже сподіваюся, що вже прокинулись ви активні і працюєте на повну силу, так, на повну потужність. Ну і плануєте, звісно, свій день. Планувати це нормально, адже ми з вами живемо кожного дня і завжди прагнемо змін. Так, якщо ви так сильно прагнете змін в своїй оселі, то для вас є торговий центр «Шах». Оновлення, ремонт або просто бажання додати чогось ще красивішого в торговому центрі «Шах» – все зібрано для вашого дому. В квадратному метрі сантехніка, керамічна плитка, ванни, душові, бар, світло та арт-декор, світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають настрою, характеру. А на другому поверсі нью меблі, дивани, столи, ліжка, матраци, меблі для кожного куточку вашого дому. І найприємніше, що в магазинах часто дають акції та пропозиції спеціальні для вас. Тому завітайте, Шах, Дрогобич, Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

0: Колія від Макса Барських на початок 10:06 на годинниках. Усім вітання, мене звати Ірина Навроцька, і ми завжди поговоримо на початок нової години про те, якою буде погода у регіоні.
1: Колись мене вб'є.
0: Нагадаю вам, що партнером погоди є М'ясник. У них не тільки м'ясо, а ще неймовірно смачний шашлик, який я рекомендую вам замовити. Про це детальніше за мить. Сьогодні у нас вівторок, 30 червня. Проводжаємо червень. Ми день обіцяє бути вже, кажуть, синоптики без опадів. Хоча ще годину тому казали, що з обіду буде дощ. Ну, сподіватимемось, що ні. Спека 32 матимемо до обіду. Маємо зараз плюс 27, вночі буде плюс 23 градуси. Завтра середа, 1 липня, в регіоні хмарна погода буде триматися до вечора. Ніч та ранок минуть без опадів, вдень дрібний дощ, до вечора він закінчиться. Плюс 33 на день, плюс 21 уночі. Як і обіцяла, розповім вам детальніше про мега-смачний соковитий шашлик з авторським маринадом від м'ясника, який я рекомендую вам обов'язково замовити, навіть не одну порцію. Нічого не треба готувати. От спека, ви не печетесь під сонцем біля мангалу, ви просто замовляєте готовий і насолоджуйтесь. 077-00-59-59, 077-00-59-59.
2: На правах реклами.

Життя наше складається, звісно, з дрібниць, і кожна дрібниця продумана в новому житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», і це стане майбутньою вашої квартири, якщо ви задумаєтесь про придбання квартири саме у них. Немає усієї суми, це не проблема, у них є програма «ЄОселя», дуже вигідні умови кредитування, тому звертайтеся, записуйтесь на огляд свого житла майбутнього, і вам підберуть планування і умови саме під ваш запит. Адреса: Другобич, Андрія Шептицького, 23, усі деталі і запис за номером 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Губичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідним цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99, 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

10:25 на годинниках, здається, така справжня спека назріває, і дуже хочеться, щоб врешті нам було якось так комфортно. Друзі, робіть так, аби вам було комфортно в житті. Ну і поки ви думаєте про щось таке смачне і особливе, то я вам скажу, що тут не треба думати, тут треба замовляти у Добуші соковитий кебаб з авторським соусом, італійське борошно капуто для справжньої піци на дровах, тому скуштуйте і її, ну і також бургери і салати. З понеділка по четвер акція на піцу 3+1. Від 600 гривень доставка безкоштовна. Грушевського 57/10. Скуштуйте Добуш, насолоджуйтесь. Так, і смакуйте в задоволення. Серенада на колінах далі від Аркадія Войчука. І доки він співатиме серенади для нас, дівчата, то ви можете написати свої привіти, привітання на 35-й хвилині. Я вже їх назбираю і повернуся. Тому Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, ми є всюди, я чекаю.

0: Твоє радіо. Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Цей мужчина тільки мій.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
3: Я не п'яна.
4: Аркадій Войтюк.
5: Цілуй солодкими губами.
4: Та діджей Джалас.
6: Тобою захворів.
4: Дарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karabas.com та на вході. Живий звук.
7: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19.30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті Karabas.ua. Не зволікай. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
1: Реклама.
2: Соціальна реклама.
8: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. У «Зефірі» щоденно працює чудо-кит. Літо вже і зараз. І саме вони готові дарувати вам море водних розваг та яскравих емоцій для ваших малят. Щодня з 12 до 20 без вихідних день. І квитки щасливі години з 18 по 20. Комбо-квитки, пільгові тарифи, безкоштовний вхід для дітей до 18 місяців. Тому завітайте у чудо-кит у Дрогобичі на Раневицькій 5. А усі деталі за номером 0800-335-954. 0800-335-954 на сайті також www.zefir.center та на сторінці у Instagram zefir.dro.
2: Правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
1: Так, а у нас тут є привіт від Марії, яка бажає всім хорошого настрою і менше спеки. Поставте, будь ласка, Іво Бобола у синій сад. Поставимо, звісно, будемо трішки охолоджуватися так осінніми композиціями, тому гарного вам настрою, добре, що ви з нами. Також привіт є від Лідії. Гарного дня бажаю своєму чоловіку Олегу, якого я дуже люблю, для нас щось українське. Поставте, і таке буде, тому будемо слухати щось гарне. Вам вітання і вашому чоловіку так само. Ну і ще Оксі у нас просила для настрою пісня Moving to the Sun. Буквально декілька годин тому вона лунала. Так, і всім вдалого вівторка побажала вона. Дякую, Оксі, навзаєм гарного настрою і вдалого цілого вам тижня. Друзі, ну і поки Іво Бобл готується виконувати осінній сад із колабом Міксом, то я хотіла б нагадати вам знову ж таки, що дуже важливо в себе вдома зробити затишок, комфорт і тепло. Так, так, тепла нам зараз, скажімо так, не бракує, але вдома проводимо багато часу. Нам хочеться більше таких гарних емоцій відчувати. Починаються саме вдома ранки, проходять найтепліші розмови, і найкращі спогади також народжуються в вашій оселі. Тому важливо, аби кожен куток був комфортним. М'яка лінія, саме м'які дивани, понад 100 варіантів, також ліжка, столи, стільці, світильники і люстри безвідсоткове розтермінування у них, великий вибір, тому рекомендую завітати і в цьому самому переконайтеся. Стрийська 105 Дрогобичі відразу навпроти газової.
2: О правах реклами.

0: Реклама.
1: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? Спа-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Чи чули ви про стародавню японську мудрість вабі-сабі, яка може рятувати нас із вами від вигорання? Всього одна зміна фокусу уваги допоможе назавжди відпустити тривогу, якесь хронічне невдоволення собою. Постійна годинтва за бездоганою кар'єрою, бездоганими стосунками, бездоганим виглядом рано чи пізно може призвести до емоційного вигорання і розчарування. Та є філософія, як позбавитись від цього шаленого ритму. Отож, як і казала концепція вабі-сабі, або ж філософія розбитої чашки. Так, цю концепцію неможливо прикласти дослівно. Одним словом, історично сформувалася вона в Японії навколо традиційної чайної церемонії та буддійського світолю. Тож вабі – це про спрощення, відмову від зайвого матеріального блиску, самітнення внутрішнього спокою, тобто вміння задовольнятися малими і відчувати гармонію в скромності, так дрібницями насолоджуватись. А сабі – це відбиток часу, краса речей, які несуть на собі слід років. Так, це маркер автентичності і досвіду. Тому візуальним втіленням цієї філософії є мистецтво кінцугі. Це мистецтво реставрації кераміки золотом, коли розбитий посуд склеюють золотим лаком. І замість того, аби виконати річ, аби замаскувати пошкодження, тріщини підкреслюють, робячи їх найдорожчою та найпрекраснішою частиною предмету. Вабі-сабі вчить нас, що наші помилки, наші життєві кризи, емоційні шрами і невдачі не роблять нас зіпсованими, а роблять нас унікальними, живими і досвідченими. Вони – наше золото кінцугі. Так? Тому японська мудрість пропонує подивитися на буття крізь три прості, але фундаментальні лінзи. Перше – це, що ніщо не вічне. Усе має свій початок і кінець. Наші емоційні стани, проблеми, молодість, багатство, криза – все минає. І розуміння цього якраз знімає тривогу. Коли вам погано, вабі-сабі нагадує, що все тимчасово і це мене. Так? Друга якраз фундаментальна лінза – те, що ніщо не завершене. Ми ніколи не станемо ідеальною версією себе, бо людина – це процес, а не кінцева точка. І завжди буде книга, яку ми не прочитали, або навичка, яку ми не опанували. І саме прийняття своєї незавершеності дозволяє просто жити і розвиватись без внутрішнього батога перфекціонізму. І третє. Ніщо не ідеальне. Ідеал – це абстракція, якої не існує в природі. Дерево ростуть кривими через вітер, каміння на березі має гострі кути. Світ прекрасний в цьому хаосі. Намагатися зробити своє життя стерильно правильним – це боротися з самим собою. Для чого нам це робити? Тому інтегруйте себе і оце вабі-сабі в своє життя. Перехід від теорії до внутрішнього спокою, звісно, вимагає зміни щоденних фокусів уваги. І психологи радять замінити краще на достатньо, шукати красу в буденності, так, уповільнювати саме уповільнення темпу життя і приймати психологічні шрами. Тому універсальна ця філософія, прикласти можна її до будь-якої сфери життя, сім'я, стосунки, бізнес. І скажу, що важкі рішення і невдачі нас не мають ламати, бо ми маємо їх сприймати як перешкоду і як частину свого шляху. Це все воно звучить ідеально, так? Ми розуміємо, що воно так має бути, але насправді нам складно це якось так осягнути, опанувати і відчути. Тому все однозначно має бути добре, якщо себе правильно налаштувати. Ну і, друзі, вже 10:54. Ось так швидко ми будемо завершувати ще одну спільну годину разом на твоєму рідному. Я б хотіла нагадати, що якщо ви хочете щось оновити, деколи можна не просто склеїти, а треба щось придбати нове, то стосується, скажімо, нового світильника або сантехніки. Якщо вже старий кран вам надокучає, то треба замінити, з легкістю його відпустити. Торговий центр «Шах» пропонує вам завітати в квадратний метр, якщо ви бажаєте обрати сантехніку і керамічну плитку. Якщо ви шукаєте світло, яке буде створювати особливу атмосферу вам в домі, то вам у «Артсвітло» та «Ардекор». А якщо от вам меблі потрібні, постіль, текстиль, а також німецькі якісні ортопедичні матраци, то не обійтись без нью-меблів. Завітайте в торговий центр «Шах», локація, яка завжди пропонує вам якісні, надійні побутові речі і постійні акції і знижки. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: О правах реклами.

0: Кріс Рів в нашому ефірі вже 11.08 на наших годинниках. І давайте говорити про те, якою буде погода у нашому регіоні. Мега смачним партнером є м'ясник, де готують такий шашлик, що, як то кажуть, пальчики оближеш. Детальніше за мить розповім. Сьогодні у нас 30 червня, вівторок, день обіцяє бути хмарним з прояснями, обіцяли з опадами, але бачу, що вже станом на зараз опадів в регіоні не мало би бути. Плюс 32 – це максимум на день, плюс 23 вночі. Завтра у нас середа, 1 липня, плюс 33 на день, плюс 21 вночі. Хмарно і з опадом у вигляді дощику. Щодо четверга, то похмуро з дощем 100%, 25 на день, плюс 20 вночі. Так, поки зараз класна погода, треба смакувати шашликом. Його не треба готувати, просто телефонуйте, замовляйте і насолоджуйтесь. 077-300-59-59, 077-300-59-59, м'ясник у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

все буде поруч, друзі, поблизу вашого житлового комплексу бізнес-класу «Ядро», який стане прекрасним місцем вашого життя. Зручно, тому обирайте саме ЖК «Ядро» і дуже багато переваг. Перше, що це закрита територія із системою контролю доступу по всій території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, власний парк з озером, зона барбекю, також басейн, спа-комплекс, зона для відпочинку і релаксу, а також дитячі спортивні майданчики і велопарковки. Я дуже багато можу перелічувати вам ще переваг цього ЖК «Ядро», але я рекомендую вам записатися на огляд і обрати своє майбутнє красиве життя в гарних умовах. Тому телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155. 5155, і це звучало на правах реклами.

0: Моє Радіо.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні

0: Церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Реклама на твоєму радіо. 067

наших годинниках. Друзі, напишіть, як минає ваш день, який маєте настрій, які плани, що відбулося. Поділіться, змовте любимну пісню. Дуже скоро якраз з привітами повернуся. До речі, я прочитала, що сьогодні, 30 червня, ще й іменини у Матвія. Тож Матвіїв ми вітаємо. До речі, ви теж можете привітати всіх матвійчиків, якщо маєте знайомих, близьких, діток, то передайте вітання. Залюбки, ми все організуємо як найкращу пісню любовну поставимо. Ну і будемо разом підіймати собі настрій, цю спеку, так, зігріватися, так, якимись теплими словами, що охолоджуватись, то вже як вийде. Ну і ще хотіла б нагадати вам, що, кажуть, у світі не існує нічого ідеального, але ідеальний смак, він існує. Я вам підкажу, де. У Довбуші готують таку італійську піцу, що в Італії, певно, ви такої не скуштуєте, на італійському борошні капуто. З ферментованим тістом вас не буде оцього відчуття вздуття, перенасиченості. Вам буде просто смачно і кайфово. Також соковиті кебаби з авторськими соусами, великі бургери і салати. Тому рекомендую завітати у Довбуш. Від 600 гривень, до речі, доставка безкоштовна. І акція на піцу 3+1, це з понеділка по четвер. Довбуш у Дрогобичі, тут спак справді має свій характер. Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережно. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Так, а зараз час спілкуватися. Друзі, хочу вам усім переказати гарні, найщиріші вітання, побажати вам найприємнішого та продуктивного вівторка і лише хороших подій та емоцій вам. Не тільки сьогодні, а загалом в житті. Ще маємо привіт від Уляни. Твої раді, люблю слухати вас. Поставте, будь ласка, для моєї найкращої колежанки Софії якусь класну пісню, щоб вона почула, що їй передаю вітання і скажу, що дуже сильно з нею сумую. Так, дівчата, вам гарного дня, позитивного настрою і для вас, що зараз таке підберу дівчаші. Також привіт є від Тетяни. Позитивного дня бажаю Тетяна своїм колегам, які трудяться, як ті бджілки на роботі. Душно, але ми працюємо. Так, ну, трішки мусимо потерпіти. Знаєте, друзі, та спека, вона ненадовго. Скоро вже кажуть нам синоптики, що ситуація зміниться. Тому чому б не насолоджуватись моментом? Нелі Фуртадо, Say It Right, в наш ефір вривається ця композиція. Так. Ну, а я вриваюся ще й з корисною інформацією. Саме від Велюру вітання вам найщиріші хочу передати. І ви знаєте, що щастя дуже часто складається, а не часто, а постійно складається з простих буденних речей. З ранкової кави у зручному кріслі, з обіду в колі близьких і вечері, відпочинку після насиченого дня. Так? Тому для таких моментів якраз є Велюр. І ви знайдете меблі для затишку і простору вашого сучасного. Дивани, ліжка, столи, також шафи і багато інших меблів. Все це в салоні Велюр у Дрогобичі на вулиці Володимира Великого, 7.
1: О правах реклами.

Реклама. Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 090 6-101-06-71. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Спека, друзі, Україну накрила аномальна спека через потужні потоки повітря, які прийшли з Африки. В деяких регіонах навіть температура повітря сягає 40 градусів. І таку високу температуру складно витримати в приміщенні, в якому немає кондиціонерів. Тому розповімо, просто зараз поділюся з вами способами, які варто застосовувати в такі дні. І що роблять, скажімо, мешканці спекотних країн, як Італія, Греція, Іспанія. Вони, скажу, постійно проживають спекотну погоду, особливо в літо, тож протягом десятиліть вже навчилися справлятися з кліматом. І найважливіша звичка – це відчиняти вікна рано вранці і пізно ввечері перед сном. Вдень вони мають бути зачиненими, засунутими шторами, аби у квартиру не поступав потік гарячого повітря. Хтось думає, що зачинені вікна і штори призведуть до ще більшої спеки в оселі, але то не так. Бо коли на вулиці 35 градусів тепла, то тепле повітря зовсім не охолоджує, а лише пришвидшує нагрівання. Тому в найспокійніші дні варто щільно закривати вікна від спеки. Тож, як от іспанці проживають спеку, сієста в Іспанії, то не просто традиція красива, це якраз години, які припадають в період між 13 і 17, називається сієста. В цей час організм дуже вразливий до перегріву, тому в Південній Європі люди обмежують фізичну активність. Вони відкладають вихід на вулицю аж до вечора, відмовляються від роботи саме в цей період і залишаються в тіні або прохолодних приміщеннях. Так, вони відпочивають. Скажімо, як у Греції. Більшість людей в спеку тягнуться до напоїв з великою кількістю льоду, але в Греції обирають прохолодні напої, а не крижані. Річ в тім, що різке охолодження тіла звужує судини і може порушувати природну терморегуляцію. В такому разі організм витрачає додаткову енергію для регулювання температури і набагато краще постійно пити воду невеликими ковточками, так, таку навіть не зовсім холодну, а таку приємну протягом цілого дня. Окрім того, в Греції всі будинки білі, то неспроста. Світлі кольори відбивають більше сонячного проміння, тому оселя повільніше нагрівається. І це правило, до речі, стосується одягу. Вільний, легкий одяг з льону чи вовни краще розсіює тепло, ніж темні обтислі тканини на тілі. Що ж, скажімо, роблять французи? Вони вважають, що спочатку треба охолодити не квартиру, а людину. У періоди рекордної спеки вони охолоджують точки пульсу, місця, де кровоносні судини проходять близько до поверхні шкіри, тому це зап'ястя, шия, згини ліктів, області колін. До цих ділянок варто прикладати мокрий рушник, аби отримати швидкий результат та охолодитися. Ну, яким правилом користуються італійці? Вони уникають приготування їжі в найспокійнішу частину дня. Духовка, смаження на плиті. Вони підвищують температуру будинку, тому в спекотну пору краще готувати салати, їсти фрукти, овочі, робити ставку якраз на легкі страви. Ну, а готувати щось на плиті чи в духовці якраз зранку або вже ввечері, коли спаде оця спека. Кілька цих звичок, серед яких ранні провітрювання, закриття вікон, обмеження активності в день, регулярне вживання води, повірте, допоможуть вам краще, легше переживати спеку. І ці правила вже добре засвоїли мешканці регіонів в постійно високої температури, тому навчилися вже добре справлятися, мають цьому досвід і діляться із нами. Тому можемо залюбки до цього прислухатися і легше переживати ці спекотні літні дні.

Вдома від Велбоя в нашому ефірі, а у нас вдома завжди має бути гарно, приємно, затишно і тепло. Бо після роботи ми хочемо повернутися в свою оселю і щоб нам все милувало око. До речі, якщо вам вже проївся старий кран і ви хочете, скажімо, його оновити або змінити керамічну плитку, то квадратний метр на першому поверсі якраз для вас пропонує все якісне і те, що слугує роками. Якщо ви ж хотіли б створити особливий затишок, то допоможе світло і світильники, бра, лампи в арт-світло та арт-декор. До речі, у них ще й красивий елемент, який буде збагачувати ваш інтер'єр. А от на другому поверсі – New Меблі. Якщо ви мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, завітайте у New Меблі. В торговому центрі шах часто бувають вихідні пропозиції акції, тому час від часу навідуйтесь саме до них. Шах, Дрогович, вулиця Грушевського, 58. О правах реклами.

0: І так, друзі, давайте починати годину з гарних емоцій. Ну, а які емоції в погоді, який настрій? Далі ми дізнаємося, нагадаю вам, що партнером погоди є м'ясник. У них готують особливо смачний шашлик, який я рекомендую вам скуштувати. Сьогодні у нас вівторок, 30 червня. Якщо вранці синоптики обіцяли нам з другої половини дня дощ, то бачу, що зараз вже вони кажуть, що дощу не буде. 32 матимемо максимально до обіду. Зараз маємо плюс 30, це ще не пік, вночі плюс 23. Завтра на середа, 1 липня, в регіоні буде хмарно з проясням. Так, 33 на день. З обіду можливий короткочасні опади в вигляді дощу. Там плюс 22 будемо мати вночі. В четвер хмарно з опадами в вигляді сильного дощу, плюс 25 на день та плюс 21 вночі. Як і казали, рекомендую скуштувати дуже смачний шашлик від м'ясника, готовий. Ви просто телефонуєте і замовляєте, і насолоджуєтесь. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, все приготовлено з душею, тільки насолодитися. Телефонуйте для замовлення 077-300-5959, 077-300-5959. М'ясник у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Ви точно вже чули фразу, що днем не були, але вдома таки найкраще. Особливо, якщо ваша квартира у новому житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що у Дрогобичі на вулиці Шептицького. І якщо ви хочете придбати житло зараз і розумієте, що не маєте усіх коштів, можна розраховуватись поступово. Адже ЖК «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. Дуже багато переваг. Раджу записатися на огляд і обрати свою квартиру 068-551-5155. 068-551-5155. Всюди добре, вдома найкраще, пам'ятайте. Тому нехай вашим домом буде нова квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро».
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Вечірник Віктора Павліка в нашому ефірі 12.22 на наших годинниках. Вже, друзі, час ось так швидесенько минає. Давайте його зафіксуємо і напишете нам, як минає ваш день, як вівторок, чи ви вже активні, чи вже увірвалися в цей робочий ритм. Я залюбки це все почитаю і буквально за декілька хвилин озвучу. Ну і знову ж таки хотіла б вам нагадати про те, що скоро час обіду. Якщо ви з колегами задумаєтесь, що посмакувати, то нема що думати, я рекомендую вам завітати у Добуш і скуштувати їхні соковиті кебаби з авторськими соусами, великі бургери, піца на дровах з ферментованим тістом, італійському борошні капуто. І акція на піцу 3+1 з понеділка по четвер від 600 гривень, доставка безкоштовна. Завітайте у Другобичі на вулиці Рушевська, 57/10. Будемо слухати Неля Кай від Осі та Клавдії Петрівни, а за 3 хвилини я повернуся до вас, і ми поговоримо про те, чому ж нам потрібно з вами обійматися. Тому не перемикайте.

Ну що, друзі, давайте обійматися, бо про це навіть британські вчені кажуть і саме заявляють вони, що обійми сприяють поліпшенню сну, зниження рівню гормону кортизолу. І саме кортизол визнають основним регулятором циклу сну і не спання. Разом з тим він різко підвищується при стресових ситуаціях. Тому дотики на ранніх етапах розвитку дитини, зокрема, викликають розвиток рецепторів окситоцину. Окрім того, знижують концентрацію кортизолу в тих областях головного мозку, які відповідають за найважливіше регулювання сфери емоцій. Встановлено, що діти, які оточені турботою, майже реагують на різні стресові ситуації, практично не турбуються. Також для дорослих обійми зближують людей, підтримують емоційне і фізичне благополуччя, погладжування людини, забезпечує користь здоров'ю. І так як рівень окситоцину значно зростає, тож і відноситься до дорослих, до дітей. Оці якраз стутерки, вони дуже приємні. Ну і, звісно, дотики і обійми забезпечують боротьбу з інфекціями, оскільки підсилюють імунну відповідь організму. Значний стрес і занепокоєння навпаки розкидують його систему і полегшуючи проникнення інфекції. Тому обіймайтеся на здоров'я і на радість собі і своїм близьким. Так, що будемо далі послухати? Далі в нас буде композиція «Рандеву» від Океана Ельза, а, як і обіцяла, скоро ще й озвучуватиму ваші привіти і привітання. Тому встані сказати найважливіше.

0: Моє Радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Цей мужчина
2: тільки ми. Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Я не п'яна. Аркадій Войтюк.
3: Цілуй солодкими губами.
2: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на каравас.ком та на вході. Живий звук.
4: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19.30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
5: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Літо у зефірі особливо. І у них чудаки вже працює щоденно. Вони готові дарувати вам море розваг та яскравих емоцій. Щодня з 12 до 20 без вихідних. Денні квитки. Щасливі години з 18 по 20. Комбо квитки, пільгові тарифи, безкоштовний вхід для дітей до 18 місяців. Тому завітайте обов'язково у зефір, що у Дрогобичі на вулиці Раневицька, 5А. Усі деталі на сайті www.zefir.center, в інстаграмі на сторінці zefir.dro або за номером 0800-335-954. 0800-335-954.
2: О правах реклами. Зефірний календар.
1: Що, перейдімо до ваших привітів. Пишна Марія, гарного дня, твоє радіо бажаю вам. І щось хочу таке літнє, класне, позитивне. Марія, звісно, буде таке лунати. Тим бачите, така от пора, спекотна, літня, тепла. Тому давайте насолоджуватися і слухати щось відповідне. Також вітання є від Олени. Гарного дня бажаю вам, позитивного настрою. Вітання особливо моєму чоловікові Ярославу. Дуже-дуже тебе люблю, цілую, обіймаю. Також вітання є від Христини. Позитивного настрою бажаю ведучим твого. Люблю вас слухати, Христя, ми любимо вас, любимо, коли ви слухаєте твоє рідне радіо. Тому, друзі, будемо слухати цю хітову композицію в такому новому реміксовому звучанні. Тому музика вже в ефірі на твоєму рідному, а наступні привіти вже менше за годину.

0: ж таки, друзі, про те, якщо ви раптом хочете швидесенько змінити настрій в себе в домі, то треба задуматись і обрати якісні надійні меблі. Тому я рекомендую вам м'яку лінію. М'яка лінія тут тільки про м'які меблі, м'які дивани, ліжка. Це ще й про столи, стільці, навіть світильники, люстри. У них, між іншим, безвідсоткове розтермінування доступне, тому завітайте в м'яку лінію, оберіть те, чого прагне ваша душа і чого потрібно у вашій дім. Тому завітайте з 305 на протигазовий.
1: На правах реклами.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі Screening 40+ в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068 234 98 58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
5: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
6: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
7: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
6: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

трембіта знає. Як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає,

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

завершує 12-ту годину. Корисна інформація для вас. Ви знали, що, скажімо, в шахах перемагає той, хто вміє добре проховувати свої ходи. А коли йдеться про дім, найкращий хід завітати до торгового центру шах. Потрібна сантехніка чи керамічна плитка вам у квадратний метр. Якщо ви шукаєте світло, яке створить особливу атмосферу, завітайте в Артсвітло і Ардекор. А якщо ж мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, то на другому поверсі вас чекають у Нью-меблі. Усе для ремонту, затишку і комфортного життя. А також у шах часто бувають вигідні акції, пропозиції. Тому завітайте 2 Грушевського, 58. І це була реклама.

0: І так, як завжди, про погоду дізнаємося на початок нової години, вже 13.05. Тож партнером погоди є м'ясник. Я скажу, що окрім смачного м'яса, у них є мега смачний шашлик, який ви просто маєте скуштувати, аби зрозуміти, про що йдеться. Завтра у нас 1 липня, середа. День обіцяє бути хмарним з проясням. В день стиме дрібненький дощ. До вечора він закінчиться. Плюс 33 на день та плюс 22 уночі. В четвер плюс 25 на день, плюс 21 вночі. Хмарно з проясням та з опадами у вигляді дощу. І на п'ятницю також дощитиме. Плюс 19 на день, плюс 16 вночі. Ви знаєте, оцей момент, коли запах м'яса з вогню, і всі відразу за стіл. І саме таке відчуття дарує вам шашлик від м'ясника, і ви не маєте його готувати, вам не потрібно нічого робити, вам треба лише зателефонувати і замовити. А якщо любите готувати, також заходьте у м'ясник, аби обрати мегасмачне всіляке свіже м'яско. Свіже, якісний, на будь-який смак. 077-300-59-59, 077-300-59-59. М'ясник у Дрогобичі на Грушевського, 59, завжди вам раді.
1: На правах реклами.

0: чому ж ви маєте обрати для себе життя в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро»? Та тому, що тут є ряд цілий переваг. Територія системи контролю доступу по всій території. Ландшафтний парк, парк з озером, зони барбекю, безкоштовний наземний паркінг, басейн, спа-комплекс, велопарковки, дитячі, спортивні майданчики. І то лише частина усіх переваг простору, створеного з турботою про комфорт і якість кожного. Запуститись на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: Правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома», як вдома.
6: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
7: Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

я до вас повертаюся з красивою прем'єрою композиції від Софії Лишишак. Перша авторська пісня Софії Лишишак про людей, які схожі на дім. І саме зараз будемо робити прем'єру на твоєму рідному радіо. Знаєте, що іноді найбільше щастя – це просто знати, що тебе хтось чекає. І саме про цю просту, але життєво необхідну людську потребу розповідає новий сингл «Лови мене» від Софії Лишишак. «Лови мене» – це коли ти розхристано біжиш на зустріч людині, чиї обійми стоїть найбезпечнішим пристанищем, а вона сама домом. Це історія про беззаперечну любов, де ми можемо бути справжніми, про місце, де не потрібно нічого доводити або намагатись виправити себе. Про простір, якому можна стати посохлим листком, голосом без імені, втомою без пояснень і все одно залишатися для когось красивими. А ще про той рідкісний стан, коли тебе просто достатньо. Виявляється, нам треба так мало. І в цьому є щось справді дуже людське. Шукати місце, де не треба тримати форму, можна просто розтанути в долонях іншого і відчути, що то не слабкість, а найсміливіше, що ви могли небудь коли собі дозволити. Тож, перша авторська пісня Софії Лишишак «Лови мене», якщо раніше її творчість була зосереджена на переосмисленні української народної музики та ретроспадщині, то цей реліз звертається до чогось дуже живого і навіть інтимного. В минулому Софія неодноразово намагалася працювати з чужою поезією, однак завжди щось заважало, аби слова таки перетворились на готову авторську пісню. І так тривало доти, поки до рук не потрапив вірш Андрія Воронова, текст про одну з найпростіших та водночас найважливіших істин – людині потрібна людина. І поки автор в цьому вірші говорив про потребу бути прийнятим в любові, Софія вперше дозволила собі прийняти власний голос не лише як виконавиці, а як композиторки. І так народилась пісня, яка стала для неї точкою довіри до себе і початком нового творчого етапу. Це внутрішня історія, відчутна в самому звучанні.

0: втрачають, і це боляче. А потім настає та сама зустріч, яку так довго чекав. Тож композиція «Влови мене» з Філи Шишак саме про це відчуття. Скажу вам, що з Філи Шишак це українська співачка, другобочанка, так, інфлюенсерка та авторська пісень, яка створює чудовий інді-поп, де за зовнішньою простою такою сутністю стоїть глибина, чуттєвість і сміливість бути різною. І це музика для тих, хто не боїться пірнати в себе і знаходити світло навіть у найгустішому лісі. «Влови мене» від Софії Лишишак, прем'єра на твоєму рідному радіо.
1: Прем'єра на твоєму радіо.

0: І нагадую, що ще від прем'єра композиції «Влови мене» від Софії Лишишак на твоєму рідному. Я певна, що цю композицію ви точно ще почуєте у нас на полі 104.FM. Ну, а я ж далі хотіла б нагадати вам, що скоро ми з вами можемо бути ближчими. Так, і поки лунатиме «Роксет», хід 90-х, у нашому ефірі ви можете написати декілька слів вітання одне одному, замовити улюблену пісню, а загалом навіть розповісти, як минає ваш робочий вівторок. А можливо, у вас сьогодні вихідний, то поділіться з нами. До речі, поки ви думаєте, що смакувати на обід, я вам рекомендую завітати Довбуш і навіть не думати, а скуштувати їхні соковиті кебаби з авторськими соусами. Піца також у них є, салат і великі бургери. Акція на піцу з понеділка по четвер 3+1. Від 600 гривень Довбуш, доставка безкоштовна. Другобич, Грушевського, 57/10.
1: О правах реклами.

0: Радіо. Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Анонс подій та заходів.
1: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай! «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір».
1: Зефірний календар. Сплануйте похід зі своїми дітками у «Зефір», особливо на чудаки, які працюють щоденно. Літо вже тут і готує вам дарувати море класних розваг і яскравих емоцій. Щоденно з 12 до 20 без вихідних день. Квитки з 6 годин з 18 по 20. Комбо квитки, пільгові тарифи, безкоштовний вхід для дітей до 18 місяців. І нагадую, що «Зефір» у Дрогобичі на Радаєвській 5А. Всі деталі за номером 0800-335-954. 0800-335-954.
2: В рамках реклами.

0: Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

14.03 на годинниках. Вітання усім, хто вимкнув поліс 1.4. Так, мене звати Ірина Навроська, і до 15-ї я ще буду з вами на найріднішому радіо. Франсуа, вітер не білих, далі в нашому ефірі, а за 4 хвилини ми з вами дізнаємося, який настрій у погоди, змінився він чи ні.

0: Так, друзі, давайте дізнатися про погоду. Скажу вам, що партнером смачним погоди є М'ясник, де готують шашлик особливий, який ви маєте точно скуштувати. Що кажуть нам синоптики про погоду? Тож скажу, що на завтра, 1 липня, день обіцяє бути хмарним з дощем, 33 на день та плюс 22 вночі. В четвер похмуро, 25 на день, плюс 21 вночі. Щодо п'ятниці, то ще холодніше, всього плюс 19 на день, плюс 16 вночі. Похмура погода, проясниться тільки ввечері, сильний дощ йтиме вночі весь день, закінчиться ближче до вечора. Так, поки як погода, то прекрасно, а як не буде, треба ту той настрій собі відшукати. Я думаю, що смачний шашлик вам точно зробить гарним стан, тому замовляйте готовий, без мангалу, без годин біля вогню. Телефонуйте 077-300-59-59, 077-300-59-59. Скажу вам, що локація місника у Дрогобич на вулиці Грушевського, 59. Обов'язково завітайте.
1: О правах реклами.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: захочете повертатися до свого дому, до своєї оселі нової, яку ви оберете в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Якщо ви мрієте про житло сьогодні, а хочете поступово з нього розраховуватись, то це можливо в ЖК «Ядро», бо вони акредитовані Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». Тому можна придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. Ландшафтний парк. Закрита територія системою контролю доступу. Безкоштовний наземний паркінг, площа понад 7 тисяч квадратів, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, велопарковки. І тут навіть не всі переваги, тому записуйтесь на огляд і обирайте свою квартиру 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів.

0: на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Знаєте, скажу вам, якщо сьогодні, завтра вас болітиме голова, то метеозалежним варто підготуватися. Очікується магнітна буря червоного рівня і на землі фіксується підвищення сонячна активність з індексом К5. За даними спостереження, наприкінці червня відбувся потужний викид корональної маси, пов'язаний з виваженням сонячної нитки близько центру диска сонця. Тому саме метеозалежним ви можете відчувати особливо це в тому, головний біль, перепади тиску чи зниження концентрації. Медики радять такі дні уважніше ставитися до режиму та навантажень на власний організм. Тому розвантажуйте себе гарними емоціями, менше стресу. Ну і, звісно, смакуйте щось особливе. Якщо ви не пробували ще від добуша їхні кебаби, то ви втратили, друзі, оце прекрасну емоцію.

Оцію, так? Тому скуштуйте кебаб з авторським соусом, який, ну, дуже смакує, так? Також піца на дровах. Ідеальне ферментоване тісто, італійське борошно капуто, бургери і салати. Рекомендую вам обов'язково відвідати Добуш на Грушевського 57/10. У них акція, до речі, на піцу з понеділка по четвер 3+1. Безкоштовна доставка від 600 гривень. Скористайтеся обов'язково цією пропозицією. Далі Ерос Рамацотті в нашому ефірі, а дуже скоро у нас привіти і привітання вже завершальні на сьогодні. Тому нагадую, що ви можете написати нам в вайбері, в телеграмі, в ватсапі, в фейсбуці чи в інстаграмі. Пишіть, чекаю.

0: є радіо.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Цей мужчина тільки мій.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
3: Я не п'яна.
4: Аркадій Войтюк.
5: Цілуй солодкі мій губа.
4: Та діджей Джалас.
6: Тобою вже хворі.
4: Дарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Caravas.com та на вході. Живий звук.
7: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19.30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті Carabas.ua. Не зволікай. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
2: Реклама. Соціальна реклама.
8: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
9: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

мої любі, час спілкуватися. Пишнам, Богдан, твоє радіо, люблю слухати вас, а дуже люблю ще й, що коли ви вмикаєте українську музику, так написав Богдан, тому поставимо для вас українську пісню, вам гарного настрою і не перемикайте. Тож, далі, друзі, найрізноманітніша музика. І ще один тут привіт є від Христини. Гарного дня усім бажаю, спека шалена, хочу щось прекрасне літнє. Христю, поставимо обов'язково. Ну і привіт є від Ліди тут. Передайте, будь ласочка, щось позитивне для моєї подружки, яка сумує. Отак буває, тому вище носа, все так не буде, усміхніться і все мене. Друзі, буквально за декілька хвилин після Арсена Мірзояна ми з вами традиційно будемо розігрувати квитки в кіно. Я вам даруватиму, ви, звісно, отримуватимете. Тому просто робіть гучніше, слухайте твоє рідне радіо і нехай вам пощастить.

Ну що, друзі, давайте отримувати подарунки. Я знаю, що ви цей момент любите, бо всі люблять ходити в кіно. Ну і ще й безкоштовно з собою за компанію можна когось взяти за дуже простих умов. Якщо ви дасте правильну відповідь на питання, яке буде стосуватися фільмів, мультфільмів, які зараз в кінотеатрі «Злата» і «Злата плюс». Скажу я вам, що відповіді надсилаєте тільки у Вайбері на наш номер 067-704-114 після мого кодового слова «Вперед». А я ж вам розповім коротко, що зараз в кіно можна подивитися до 1 липня включно. Анімація, комедія, пригоди сімейний, фільм «Історія іграшок 5», також романтика, трилер, жах і обсесія. Ще наукова фантастика «День істини», також анімація пригоди «Посіпаки» та «Монстряки» і фантастика екшен «Супергерл». Більше інформації на сайті кінозлата.com.ua. Там і описи, і трейлери можна подивитися. А також раджу підписатися на їхню сторінку у Facebook кінотеатру «Злата». Сьогодні я свій вибір зупинила на фільмі «Супергерл». Так? І саме його стосуватиметься питання. Нагадую, що відповідаємо після слова «Вперед», тільки після слова «Вперед» і тільки у Вайбері на номер 067-704-101-4. Скажу я вам, що саме «Супергерл» має собаку. Героїня Карла Зорн-Ейл, відома як «Супергерл», вона має собаку вірного. І я хочу запитати вас, яка ж кличка, як звати цю собаку її? Тут три варіанти. Її звати Ейс, перший варіант, другий – Крипто, і третій варіант – Барко. Вперед!

0: Так, друзі, і саме Крипто, чи Крипто, це легендарний суперпес із коміксів DC, який відіграє важливу роль в новому фільмі, тож її собаку, вірного друга, звати Крипто. Я вітаю слухачку Тетяну, номер якої завершується цифрами 784. Тетянко, ось вам таке повідомлення. Бажаю усім успіху вже завтра, ну, а хто сьогодні раптом не переміг, то не засмучуйтесь. Як то кажуть, все так не буде, і завтра удача повернеться до вас правильною стороною. Так, у вас Pistols, ти неймовірна, в нашому ефірі вривається ця композиція, і саме неймовірна локація для створення затишку у вашому домі – це м'яка лінія. Тому скажу, що якщо вам хочеться змінити настрій, то почніть з меблів, новий диван стане улюбленим місцем для відпочинку. Нове ліжко, по-друге, якісний повноцінний сон, новий стіл збере за собою всіх найближчих. Понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн. Завітайте, Стрийська 105, м'яка лінія навпроти газу, і завжди вам раді.
1: На правах реклами. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Modern Talking в нашому ефірі. You are not alone. Справді, ви не самі, ми всі тут разом, друзі. І я ось буду підсумовувати наш спільний ефір сьогодні на твоєму рідному. Скажу я вам, що дуже важливо після роботи займатися приємними справами. Якщо для вас ще та приємність шопінг, то нехай ваш шопінг буде вдалим для кожного з вашого дому, для кожного члена сім'ї. Ви можете завітати у торговий центр «Шах» і... Там все зібрано в одному місці для вашої оселі. Квадратного метрі, сантехніка, душові ванни, плитка, все для ванної кімнати. В арсі татар декор вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи і аксесуари, які дають простору характеру і настрою. А на другому поверсі – нью меблі, дивани, столи, ліжка, матраці. Найприємніше, що в магазинах часто дають акції, спеціальні пропозиції. «Шах» – локація, що у другому бочі на вулиці Грушевського, 58. Рекомендую завітати.
1: А правах реклами.
0: Що ж, в цій миті прощаюся з вами вже до наступного тижня. В ефірі лунатиме «Шер Дабл Амор». Дуже красива композиція. Так, я дякую вам, що були сьогодні з нами на хвилі 101.4 FM. Нехай ваш день далі продовжиться в гарному настрої. Так, більше вам приємних емоцій. Залишайтеся на твоєму рідному радіо. Дуже вас люблю. Почуємось. Па-па.

0: Є-радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

0: сльози.
1: Реклама.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. «Агромат». Скільки мрій, стільки рішень.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Цей мужчина тільки мій.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
1: Я не п'яна.
2: Аркадій Войтюк.
3: Цілуй солодкі мил.
2: Та діджей Джалас.
4: Тобою захворів.
2: Дарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Karabas.com та на вході. Живий звук.
5: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті Karabas.ua. Не зволікай. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
6: Реклама. Соціальна реклама.
7: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
6: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережно. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні, з атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо! Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія Roma. Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Рома, як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Твоє радіо. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

Ярмо.

0: прошу, на вхід.
1: Я люблю тебе.
0: Я тебе.

думках. Не бачиш в поглядах чужих нікого. Коли кожен з нас стає на свій окремий шлях,